0: Yeni orkestralar lazım bana. Yeni orkestralar lazım bana.
1: Garson!
2: Burası da geliyor ya.
1: Mia Katari, nasıl trapezi?
2: Πού είναι, πού είναι?
3: Αχ, κυρία μου, μπράβο. Τρεις μέρες την ψάχνουμε.
2: Η οικογένειά της στην κουζίνα έχει πεθάνει από τη στεναχώρια.
4: Μην ψάχνετε για δικαιολογίες. Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη. Hygiene Service. Απολίμανση, απεντόμωση, μειοκτονία, βάση του προτύπου HASP από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Και
0: ο Χασάν είναι ο έμπειρος επιστημονικός προσωπικός.
4: Καλέστε μας τώρα
0: προσωπικό.
4: Για μια δωρεάν αυτοψία στο χώρο.
0: Ο Χασάν.
3: Hygiene Service.
0: Niye girdim ben bunu? Bugün senin reklam görüntü 50 euro yaz. 50 euro. Gaysun. Günaydın, günaydın, günaydın. Öttürü işi işi. Ela pazarıncı, öttürü işi işi. Ela işi içi, öttür pazarıncı. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Efendim Agora Plus'lardaki indirimlerden bahsedelim sizlere. Agora Plus. İndirime gel. Yeni indirimlere geldi. Digestive bisküvi 1.70 Agora Plus'larda. Canım bisküvi istedim. 200 gram Nescafe Klasik 6.90 Agora Plus'ta. Cajolin Extra Extra Large. Ayın 19'una kadar 3.99 Agora Plus'ta. Igropiaton 4 litre 1.99 Agora Plus'ta. Babylino 4567 numara. Bebek bezi 8.99 Agora Plus'ta. Agora Plus'a çok teşekkür ederim. Programı yaptık arkalardan. Yeni şarkılar bende demiş Çiko. En kısa zamanda şarkıları isterim. En kısa zamanda bir USB al. Aktar onları USB'ye, hazır olduğunda hazır de söyle. Vay be Gürkan'ım, kaç senelik oyun havası şimdi mi anladın, saçma olduğunu demiş Gülsüm ablam. Ama Gülsüm abla dinleyeyim de bir onlara kulak vermeye mi? Çalıyorum işte. Mehmet Nazif abi. How are you today? Are you fine? Good job, good job, good job. Good job. Easy boy, easy boy. Mehmet Nazif abi. Mehmet Nazif abi, easy boy.